0: Nggih sampun mbak salamipun sedaya kemawon. Gendinge kula rantok.
1: Injih, injih.
0: Mangke yen mantuk nggih kang ati-ati nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemang.
0: Gending matok.
1: Injih, gending matok. Matur nuwun kulaturaken dumateng panjenenganipun Ibu Eambar. Dalam Bapak Eambar nggih ingkang wonten ladan Kalipang Kaltidu ingkang tansah setya tuhu nyawiji lumantar Radio Pas FM. Semangga salajengipun ingkang badhe kinten salam saged sesambetan lumantar WA utawi lumantar on air inggih punika lumantar 081 1030 06 6 menika WA-nipun lan saged on air lumantar 03 3 8 8 0 9. Selajeng men wilujeng dalu Mas Joko Istiarso. Mas Joko Istiarso saking Ngeraseh ngaten nggih kleresan dalu punika wonten studio Radio Pas FM menika Van Lami. Wiwit Radio Pas FM menika berdiri utawi wonten Radio Pas FM taun 1997 Mas Joko Istiarso menika sampun dados fan ngaten nggih ngantos sak menika. Lah sak menika menawi rumiyin dalempun wonten jeda mereka nggih caketipun rel dados menika ajek siang sonten dalu menika mesti wonten studio Radio Bas FM ananging sampun pinten taun menika boyongan utawi pindah dateng ngeraseh ndander nggih kula nggih kuaget kok kala wau nembe dugi wonten studio kok ujug-ujug nututi kula dateng wingking jebule Mas Joko Istiarso. Alhamdulillah sehat-sehat nggih Mas Joko Istiarso Van Lami wiwit penyiare niki tasik kinyis-kinyis ngaten nggih dereng napa menika tasik gadis kinyis-kinyis lha sak menika sampun konyos-konyos tasik awet mawon nggih Mas Joko Istiarso. Matur nuwun Mas Joko sampun sambang-sambang wonten studio Radio Bas FM. Inggih semoga kadang Bas FM ngantos keselek penyiare. Semoga menika wonten pamundutan ingkang badhe kapiyarsa wonten papan pamirengan panjenengan jeneng menika wonten larang udan mandhapipun kapilut minangkani pamundutipun jeneng menika Bu Ambar ingkang wonten ladan Kalipang Kalitidu. Semoga kita

Dang sedaya ingkang wonten kalodhangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar Radio Basa Ban. Semoga selajengipun